There's a magazine, it's a gum, a bum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a gum, a